No a romadźe doma swěćić, móžeće tež z tutej wučbu, 7 posedmiche. Wo přibrjožnym regiju spěwa Anna-Maria Bretschneiderec. Tež Denisa Wenzlara na swěćimy. A wo čorny damje spěwa Veronika Kalinučcina. Wszystkie te tytuły słyszycie, hacz do osmich.

0: Serbski rozhłos popuću live na Strzelaku.
1: Niedźe 100 ludzi dźěła